їжу. А які ж на їду додому, може день біленький. А там фати там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати.

Змерз. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

ты не родиш, очевидно змес, очевидно змес. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкірі, барва вряться на клочки, сам

Залата, а у дітятки маво і получше того. Ай, баю, ката, і пастелюшка мягка, а у дітятки маво і пом'ягче того.